0: Mama dazuka.
1: Iyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Milka esa erere. Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaleteka mamurume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tenengeza pia Royale Room Cafe. Royale Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Habana konkira.
1: Habana konkira. Sikia sasa. Inaleta

imwa na panda inane. Nasikia pale kuko ba formatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. I garage iko

la Bukavu na kando kando deja ville ni kipindi kenu nostalgie tukumbuke mu masikio yenu deja na yo mko wengi mkitufuata de partout tunasema deja jambo karibu.

Yo, gisi tunasemaka deja na yua kote ya kavumu kalehe partout mukona fata deja donc ni kipindi kenu deja.

Tunasema karibu kwa wasikilizaji wote wanaotufuata popote hapa ku Vila Bukavu na kando kando deja vile. Ni kipindi kenu nostalgie tukumbuke. Ah, mumasiku yenu deja na yo mko wengi mkitufuata de partout. Tunasema deja jambo na karibu.

Na juwe le nyimbo deja batu yote bana sepela ganayo eh? Aseme mwenye anapendaka sana njo mwenye anakatalaka njo mwenye anachukiaka sana. Najua deja pale la fleur bonane, bijou bonane, eh, love bonane, donc bana comprendre le basolo kizi na kwaka. Fa